Hörmetlik radyo muşla, indi xəbərlərini işlə, burunda Türkiyə rayon yığınlıqları, şunaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yığın uçularını işlə bilən ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövənikçəm. Türkiyə voleybol komandası bir alıcılı komandasına yeni paltom medalga yarışdı. İran əlaqı orantılgan bolsumu Amerika bilən söhbətləşiş üçün heç qındaq şəxsi şəraitinin yoxluğunu bildirdi. Ərəbəllər ittifaqı otirishlərinin partlaş nöqtəsiga yıqılışıb qalğanlıq haqqında ogahlandırış berib, Trampni hərəkət götürüşə çağırdı. Suriya Livanniki toqunuş xərbi jatını alış ehtimallıqını rəq qıldı. Oman orman ot apətləri Fransiya və İspaniyada kən köləmlik tarqaqlaşdırıqı səbəb oldu. Radio Noşi, əziz dostlar, ümidəqlanlar, bugünkü xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda basılın. Türkiyə voleybol komandası Braziliya komandasını yenib алтын медалға ярышты. Түркия аялла дөлетлік волейбол командасы Қытайның Макау алайды мәмір райын өткізілген халқыра волейбол бірләшмесі мұсабықсыда Бразилия командасыны бірге қалышы үш нәтижі білін еңіп, ішкенде қатым чемпион болды. Шарқы Асия тен ракет сарайдыкі бұл ғалыбы Түркияның 2024 жылық Париж Олимпик тен ракет мұсабықсыда Бразилия командасыға тұрып қойған мес медаллық мағлубетінің қысасы болды. Бұл ғалбе яна тренер Даниэл Сантарилның 2024 жылдан бұян қолға келтірген 3-ші алтын медалі болып қалды. Жұмыр әйсі Рәжеп Тайып Әрдоған қылық арысыда Филаның Султанлары деп аталған командаға зілпін қылып тапыр үлді. Әмді ұланың тарихи мағпақетлері вә Түркия қылқы келіп көген ұтқалық тұйғысыға юқыр бағы Бұл ғалбе Түркияның қылқыра волейбол сағасыдекі алтын дәуіріні тәхімі мұстакемледі. Orman odu afetleri Fransiya ve İspanya'da kent kremlik tarqaqlaşdırıqı sahip oldu. Cənubi Avrupa'nın kapılıp etken veren kılgıcı odu afeti Fransiya ve İspanya veren kılgan tarihi orman odu afetleri sahibidin 325 milyon artık adamlı öy makallarının ayrılıp kılışkı mecbur kıldı. Fransiyanın şarkı cənubuda misli kürülmügen ot bulutu etir ıssız şimal ve çakmaklarını peyda kılıp keskin ot yalqıllarını Bordo şəhər rayonuna qarab sürməkdə. Şundaqla 40 gradusluq ıssıq hava aqımı krizisini texmo yamanlaşdırış bilan təhdis olmaqda. Ot apdı Fransiyalı iki ot uçurgıcı və bir İspaniya puxrası hayatına ayrıldı. İtaliyada bolsa krizis səbəbindən sahil bəxtəlik ətrafları 400 səyahçını dəniz yolu arqılıq tarqaqlaşdırıqqa məcbur oldu. Suriya Livanlıqa toqunuşqa hərbi cəhətin alış ehtimallıqını rəq qıldı. Suriya Sıraliyyənin mövcəgi ağanı təxmikən rayonluq tıqınışlığa qarmay, qoşun dövlət Livanqa biyas təhərbi cəhətinin arılışını rəqildi. Suriya Prezidenti Əhməd Şara Əl-Cəzirə Televizyə Qanunluğun ziyaretini qıbıl qıqanını bərgən bayanatıda, Suriya qısımlarının çıqradını etməyli qalıqını, əmma Dəməşqinin Beyrutnun məsillərini əlqılıqqa yardımı tıqdıqan törlü kərbi bolmağan közəlləri barlıqını bildirdi. Ahmet Şara, Livanlıqa muqamsızlıq Suriyaya kengiyip ketişi mümkünlüge doğrusuda agahlandırış bilen birge, devletin kontrollıqı sırtlıqı kurallarının putkul rayon üçün tazetikallikini takilidi. O, Livan hükümetinin devlet xavsızlık işleri, kurallar ve oruç tınışlıq kararlarda mutlaq hukuka yige bilişi kiraklikini ayıttı. Ərəbəllər ittifaqı otur şərtinin partlaş noktasıqa yıqılışıb qalqallıq haqqıda agahlandırış bürüp, Trump'ni hərəkət götürüşü çağırdı. Ərəbəllər İttifaqı baş katibi Nevil Hafmi, Amerika Prezidenti Trump'ni İsrailiyyəni fələsillikdə xartıqan siyasətlərini çəkiləşikə çağırdı və otarı şərqinin partlaş noktasıqa yıqılab qılqallıqı haqqıda agalandırdı. Fəhmi, Fələstin məsələsində oturğa çıxan tüyüq yol və ehtiyatsız halda ciddiyəlişi səbəbindən rayonun intayın xətərlik bir noktaya verib qılqallıqını etdi. O, Trump'ni İsrailiyyə hükümetinin aşkın inşallarından çekilişken, kanunsuz köçmenle oltırak rayonlarını kengizişin toktuşkan, 2025 yıllık Gazze tenişlik teşebbüsünü kullaşkan ve işgaliyet asıdaki Yordan Deryasına garibi kırıqadaki İsrailiyyə hücumlarını toktuşka çakırdı. Fahmiyyəni Amerika-İran düşünüşü ve sebebetlerine tizinin kaytış tepini oltırak koydu.

TRT Uyghurçının hörmətli xilasməlləri, bugünkü proqramımızda sizlər bilən Türk dünyasına çünkur təsir göstərən bir uyğun şəhər kitabıda, yəni ciddiçilik və teatrının bu hərəkətdəki rolu haqqında söhbətləşimiz. Buxarədən Təşkəndə keçib daşqan səhnə pərdəsi götürülgəndə, pəqət bir teatrla emas, bəlkə bir uyğunluş başlanıb atqan idi. Qəni ondaqda həmimiz aşı dövrgə birlikdə səpər

aldı. Şərq timidən başlanıb qərbdəki kiçik bir gölçəkdə ağırlaşılan bu östən faqat bir binakarlıq, yadigarlıq olmasdan, bəlkə insan həyatı simvol qılınan bir metafora idi. Tuğuluşdan ölümə qarab iqalatqan vaqt. Bir zamanlar bu hoylada taliblar ilim təhsil qılatdı. Ustazlar suyun şildirilən avazığı jur olub dərs ötətdi. Bugünkü gündümü taşla, tamla və şu iqalatqan su ötmüşnün dənalığını cimcit pıçırlavatqanda qılıdı. Bu yerdə vaqt minutla bilən emas, taşın səvri və suyun iqışı bilən ölçünüdü. Şəhər mərkəzindən yaraqlaşqan sıri ufuqda seriq taşları bilən julalınıb durğan bir abidi peyda buldu. O, Deyrul Zəfəran monastırı idi. Süryani qədimki Pravoslaviya cəmaətinin ən mühim mərkəzlərindən biri olan bu monastır 5-ci əsrdən bugünkü yetib gələn tarixi bilən faqat bir ibadatgah olub qalmay, bəlkə yaşayotqan bir mədəniyyət mirasıdır. Əsrlərdən buyon Süryani Pravoslaviya patriklərini kutub alğan bu imarət Mardinin şərqidə zamanğa meydan oquğanda qayt götürüb duratdı. İçige qadam biz üçün bilen kən taş zalla, nəps uyulğan derizilə və konu qol yazmalar saqlanğan öylə arsıda seyli qıldım. Hər bir taş, hər bir tam, əsirlədim buyan yanrıqan dualarının izini üzgümü cəssəmləgən idi. Qoyaşdın tar derizlədin süzülüb düşkən nuri, taş yüzləgi yumşaqlıq bilen düşkəndə içimdə çünqur bir hürmət duyğusu oyğandı. Yetekçinin ayvazdan yanrıqan suryanı iç münacatla Arami tilinin bir dialektiki bolgan bu qadimi til bilen bir xalqning etiqodini, tilini va madaniyatini qandoq qilib asrlardan buyon yashintib kelganligini men eslatdi. Bu monastir asrlarni alqigan bir qarshilik ko'rsatishning jimjit ammo kuchli guvohchisi sifatida mavjudligini davomlashtirmoqda edi. Mardan faqat tashlar bilan emas, balki manzaralar bilan ham insonni mahliyo qiladi. Savur nayesinin igizlikedin Mesopotamiya oymalıqı qarğınımda ufuq ötmüşnün çeksizliki geçilgan bir derizidek sozulup yatqanda qılatdı. Kün patqanda qoyaş qoya tupraqnın qalbigi kömülgendek asman altın süsün və qıpqızıl rənglagi kiretdi. Və şu dəqiqide insanın içigi təsvirliksiz bir xatır cəmlik bəxşit etdi. Bu barlıq keşfiyatlardan kin növət bu zəminin ruhunu üzgüm cəssəmləgən tamla bilən tonuşuq gəldi. Mardın köçülərdi seyli qılıb, taşlarının tili bilən sözləydigən tarixdən kin əmdə oxşaş çünqurluqnı dastıqan da his qılmaqçı boldum. Tüncü loqma qavur mu dolması? Asta-asta pişirilgən, ehtiyat bilən sönküdün acırtılgən göçünün içi qaçılınğan qara üzüm, çamğur və mol titutqula qoşulğan içilik gürüç. Bu taam faqat bir ləzzət emas. Səvir, ustuluq və ənənəvilə yuğurulğan bir ziyafət idi. Qavurğunun sırtı anarda qızartılğan, içi bolsa paxtadak yumşaq, hər bir loqmada qoşunun xüşbüyü bilən quruşunun tetkisi iğizdə birləşib getdi. Andın dastıxanğa erib gəldi. Sırtıdan qarğanda qiymi qavab qoxşaydı. Amma farqı tunçı çişilgən dili bilinirdi. İnçki bulgur postunun astıda qiymi göş, yanaq, yumğaq süt və mardınğa xas tetkula. Maydı pişirilib çürük qılınğan bu ləzzət həm toyumluq, həm yerlik aşqanının üzgü xas tetku baylıqını üzdü mücəssimligən idi. Tatlıq türümçü, mardında tatlıq türümsüz dastıxan toluq bulmaydı. Aldımda bu qitim hərirə tatlıqı üzüm çirinlisi bilən təyirlanğan işçigə un və yanaq qitilib, Qoyuldurulğan həm təbii, həm toqtusulğan bir tatlıq türü. Yasılışı cəpalıq, amma tami saqlaşqı ərziydi. Səl açıq-çüçük, səl tatlıq. Qoya ötkən zamanlarının bir loqmusu qoxşaydı. Və bu ziyafətinin axırqı noqtusu mənəngiç qəhvəsi. Yavupistə urqıdan ilinğan bu qəhvə nə türk qəhvəsinin açıqlıqıqa, nə kilasıq qəhvələrinin tonuş təmigə oxşumaydı. Yumşaq işilişi, pist pırıqı və özgüç təm bilən bu səpərinin axırqı nöqtü süptüdə tillerimdən unutulğusuz əslimçi qaylandı.
TRT Uyghurçının hörmetlik klasmalları, tarih, taş ve insan birbirge koşulup getken bu şehir, görüngeneden köp neslini his kıldırdıgan bir makam boldu. Mardın her bir koşu ıgızıda yeni bir hikaye, her bir tamda bir dua, her bir dastıhanda ortaklaşıdıgan bir medeniyet demektir. Bu özgüç seferini kalbimden çok kurulukluğun akış kılıp yolumunu devamlaştırmen. Kiyinki bir kette kayıt uçuraşkıcı aman boğaysla. Hayır hoş.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 27-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir.

Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özge Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində iki məscidi yandırıblar. Hücumlar zamanı Tulkarm şəhərinin cənubundakı Kur kəndində yerləşən məscid hədəf alınıb. Eyni zamanda Nablus şəhərinin cənubundakı Qusura qəsəbəsində tikinti davam edən başqa bir məscidə də basqın edilib. Fələstin rəsmi Vafa xəbər agentliyi İsrailli işğalçıların iyulun 26-sında Kur kəndinə basqın etdiyini bildirib. Agentliyin məlumatına görə onlar məscidə od vurublar. Hücum binaya və onun daxili hissəsinə qismən ziyan yetirib. Hücum edənlərin ərazini tərk etməzdən əvvəl məscidin divarlarına irqçi şüarlar yazdığı diqqət çatdırılıb. Yerli sakinlərin isə yanğını söndürərək alovun genişlənməsinin qarşısı alındığı bildirilib. Fələstin Vəqflər və Dini İşlər üzrə Nazirliyi Kur kəndindəki məscidi hədəf alan hücumu iyrənc bir cinayət adlandıraraq pisləyib. Nazirlik qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin 2025-ci ildə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahili boyunca törətdikləri hücumları açıqlayıblar. Məlumatda onların İsrail ordusunun mühafizəsi altında 45 məscidə hücum etdiyi bildirilib. Nablus şəhərinin şərqində yerləşən Beyt Furik qəsəbəsində də oxşar hadisə baş verib. Belə ki, Fələstin təhlükəsizlik mənbələri qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin Dubbat məhəlləsinə hücum etdiyini bildiriblər. Mənbələrin məlumatına görə hücum zamanı bir fələstinlinin evi yandırılıb. İyulun 24-də qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Nablus yaxınlığındakı Tel qəsəbəsinə də hücum ediblər. İsrail ordusunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bu hücumda 4 fələstinli qətlə yetirilib. Fələstin və İsrail mənbələrinin verdiyi məlumata görə toqquşmalar zamanı silahlı hücum baş verib. Hadisə nəticəsində 2 İsrailli də öldürülüb. Fələstin dövlətinin rəsmi statistikasına əsasən 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrail qüvvələri və qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər İordan çayının qərb sahilini təxminən 1182 fələstinli qətlə yetiriliblər. Onlar minlərlə fələstinli yaralayıb və 24 minə yaxın şəxsi saxlayıblar. Hücumlar sırasına kəndlərə edilən basqınlar və evlərin yandırılması da daxildir. Bura həmçinin silahlı basqınlar, torpaqların zəbt edilməsi və yeni məskunlaşma ərazilərinin qurulması da daxil edilib. Baş verən hadisələrdə 17 fələstinli qətlə yetirilib. Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Fəhmi ABŞ prezidenti Donald Trump-ı İsrailin fələstinlilərə yönəlmiş siyasətinin qarşısını almağa çağırıb. O, yaxın şərqin kritik həddə yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. Fəhmi fələstin məsələsində yaranmış dalan və məsuliyyətsiz gərginlik səbəbindən regionun çox təhlükəli bir mərhələyə çatdığını bəyan edib. O, Trump-ı İsrail hökumətinin radikal addımlarının qarşısını almağa, qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətini dayandırmağa, 2025-ci il Qəzza sülh razılaşmasını dəstəkləməyə və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində İsrail hücumlarını dayandırmağa çağırıb. Fəhmi həmçinin ABŞ-İran arasında qarşılıqlı anlaşma və danışıqlara təcili olaraq qayıtmağın vacibliyini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ ilə əlaqələrin davam etdiyini bildirib. Lakin o, rəsmi Vaşinqtonun hərbi əməliyyatlarla diplomatiyaya zərbə vurduğunu və bu səbəbdən hazırda danışıqlar üçün lazımi şəraitin olmadığını vurğulayıb. Avstriyanın ORF televiziyası kanalına müsahibə verən Bəqai İranın əsas prioritetinin danışıqlar aparmaqdan əlavə, öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü həmçinin xalqı müdafiə etmək olduğunu qeyd edib. Nazirlik rəsmisi biz əlaqələri davam etdiririk, lakin hazırki prioritetimiz İranın suverenliyini qorumaqdır deyə bildirib. Bəqai Vaşinqton rəhbərliyini danışıqlar üçün imkanları məhv etməkdə təqsirləndirib. O, ABŞ-ın son hücumlarına Tehran ilə daha əvvəl əldə olunmuş razılaşmaları pozan qanunsuz müharibə kimi qiymətləndirib. İran dövləti Ukraynanın Xəzər dənizində İrana məxsus ticarət gəmisinə hücum etdiyini iddia edib.

Yəni Tehran rəhbərliyi bu hücumu təcavüz aktı kimi qiymətləndirərək kəskin şəkildə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada hücumun iyulun 25-də səhər saatlarında baş verdiyi və gəmidə partlayışa səbəb olduğu bildirilib. Hadisə nəticəsində bir dənizçinin öldüyü, digərinin isə yaralandığı qeyd olunub. Nazirliyin rəsmi Kiyevin beynəlxalq hüquqa zidd hərəkət etməkdə, münaqişəni genişləndirməyə və təhlükəsizlik mühitini pozmağa cəhd göstərməkdə günahlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq hüquqda qeyd olunmuş özünü müdafiə hüququ prinsipinə uyğun olaraq ölkənin mənafelərini və milli təhlükəsizliyini qorumaqdan çəkinməyəcəyini vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski isə iyulun 25-də X sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda Ukraynanın Xəzər dənizindəki uzaq mənzilli hücumlarda çox güclü nəticələr əldə etdiyini bildirib. Zelenski İrana məxsus hərbi yük daşımalarında istifadə edilən gəmilərin və hərbi gəminin hədəf alındığını qeyd edib. Lakin ölkə başçısı Zelenski Tehran rəhbərliyinin bəhs etdiyi İrana məxsus ticarət gəmisi haqqında münasibət bildirməyib. Rusiya rəsmilərindən verdiyi məlumata görə gecə saatlarında Ukrayna tərəfindən Rusiyanın Rostov-na-Donu şəhərinə və Belqrad vilayətinə hücumlar edilib. Hadisə zamanı təxminən 2 şəxs həlak olub, 2 uşaq daxil olmaqla 12 nəfər xəsarət alıb. Belqrad vilayəti rəhbərliyi Maks sosial media platformasında hadisə ilə bağlı bəyanat yayaraq, qəlpə yarası alan bir qadına hadisə yerində tibbi yardım göstərildiyini bildirib. Həmçinin qeyd olunub ki, digər yaralılar təcili tibbi yardım briqadları tərəfindən xəstəxanalara çatdırılıb və müalicə altına alınıblar. Vilayət rəsmilərinin sözlərinə görə, hücumdan sonra bir yaşayış binasındakı mənzildə və dayanacaqdakı 15-dən çox avtomobildə yanğın baş verib. Yanğın söndürənlər alovu söndürə biliblər. Hadisə nəticəsində bir fərdi yaşayış evi qismən yararsızala düşüb, bir neçə yaşayış binasında da ciddi zərər dəyib. Bölgə rəsmiləri ərazidə dəymiş əlavə ziyanın müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdiyini diqqətə çatdırıblar. Bununla əlavə, ölkə rəsmiləri Rusiyanın cənubundakı Rostov-na-Donu şəhərində təşkil edilən hava hücumu zamanı 2 nəfərin də həlak olduğunu bildiriblər. Suriya dövləti İsraili də əhatə edən geniş miqyaslı regional münaqişəyə baxmayaraq qonşu Livana birbaşa hərbi müdaxilə etməyəcəyini bəyan edib. Əl-Cəzirə telekanalına müsahibə verən Suriya prezidenti Əhməd Əşara Suriya qoşunlarının sərhədi keçməyəcəyini bildirib. Lakin o, rəsmi Dəməşqin Beyrutun problemlərini həll etməyə kömək edəcək müxtəlif qeyri-hərbi imkanlara malik olduğunu qeyd edib. Əşara Livandakı qeyri-sabitliyin Suriyaya sıçraya biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Prezident eyni zamanda dövlət nəzarətindən kənar silahların bütün region üçün təhlükə yaratdığını vurğulayıb. O bildirib ki, müharibə və sülh qərarları silahların idarə olunması və hüquq mühafizə fəaliyyəti müstəsna olaraq Livan hökumətinin səlahiyyətində olmalıdır. Cənubi Avropanı cənginə alan dağıdıcı yanğın dalğası Fransa və İspaniyanı bürüyüb, söz gedən meşə yanğınları səbəbindən 325 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Fransanın cənub-qərbində görünməmiş alov buludu, qeyri-sabit küləklər və ildırımlarla səbəb olublar. Bu vəziyyət güclü alovları Bordo şəhəri istiqamətini irəlidib. 40 Selsi dərəcəyə çatan isti hava dalğası isə yaranmış böhranı daha da dərinləşdirib. Yanğınlar nəticəsində 2 Fransalı yağı söndürən və 1 İspaniya vətəndaşı həyatını itirib. İtaliyada yaranmış böhran səbəbindən sahil mühafizə dəstələri 400 turisti dəniz yolu ilə təxliyə etməli olublar. Ətraf Mühit Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyindən verilən məlumata görə COP31 Türkiyə Könüllülük Proqramı çərçivəsində seçiləcək 5000 könüllü zirvə sayəsi ilə yanaşı, Antalya miqyasında və Türkiyənin müxtəlif bölgələrində ətraf mühit və iqlim maarifləndirilməsinin artırılması istiqamətindəki işlərlə cəlb olunacaqlar. Proqram çərçivəsində 5000 nəfərlik könüllünün 1500 nəfərinin əcnəbi könüllülərdən təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. Proqram üçün indiyədək 104 ölkədən 10 mindən çox şəxs müraciət edib. Müraciətlərin qəbulu avqust ayına qədər davam edəcək. Müraciət prosesi başa çatdıqdan sonra namizədlər müəyyən edilmiş meyarlar əsasında hər tərəfli qiymətləndirəcəklər. Qiymətləndirilmə nəticələrinə əsasən seçilən könüllülər COP31-dən əvvəl intensiv təlim proqramına cəlb olunacaqlar. Təlimi uğurla başa vuran bacarıqları, maraq dairələri və xarici dil bilikləri ilə yanaşı proqramın ehtiyacları nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilən sahələrdə sammit boyunca fəaliyyət göstərəcəklər. Könüllülər qonaqların qarşılanması yönləndirilir.

səhifələndirilməsi, tədbirlərə dəstək sahə koordinasiyası və nümayəndə heyətləri ilə əlaqəli ətraf mühit və iqlim məlumatlanlığı işləri daxil olmaqla müxtəlif sahələr üzrə COP31-in təşkilinə töhfə verəcəklər. COP31 Türkiyə könüllü proqramına müraciət etmək və proqramın təfərrüatları ilə tanış olmaq istəyənlər isə COP31volunteers.com internet ünvanına daxil ola bilərlər. Və sonda Türkiyənin qadınlardan ibarət milli voleybol komandası Çinin Makao xüsusi inzibati ərazisində Braziliya yığmasına 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da komanda Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Voleybol Millətlər Liqasında ikinci çempionluğunu qazanıb. Şərqi Asiya oyunları Dom arenasında əldə olunan bu qələbə Türkiyənin 2024-cü il Paris Olimpiadasında Braziliyaya bürünc medal maçındakı məğlubiyyətinin revanşı olub. Əldə edilən bu zəfər həmçinin baş məşqçi Daniele Santralli'nin 2023-cü ildən bəri qazandığı 3-cü qızıl medalı kimi taxirə düşüb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan xalq arasında Filinin sultanları kimi tanınan komandaya zəng edərək təbriklərini çatdırıb. Dövlət başçısı onların tarixi nailiyyətini və Türkiyəyə bəxş etdikləri qürur hissini yüksək qiymətləndirib. Bu qələbə Türkiyənin beynəlxalq voleybol meydanındakı qızıl dövrünü bir daha təsdiqləyib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Biz dinləmədə qalın, indi isə Berkayın ifasında uyğun adım musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Türk dünyasına dərindən təsir göstərmiş bir maarifçilik hərəkatından, cədidizmdən və teatrın bu hərəkatdakı rolundan bəhs edəcəyik. 19-cu əsrin son rübündə Kırımda başlayan bu hərəkat Qazan şəhərindən Azərbaycana, Buxaradan Daşkəndə qədər uzandı. Səhnə pərdəsi qalxanda sadəcə bir tamaşa deyil, adeta böyük bir oyanış başlayırdı. Gəlin hamılıqla o dövrə səyahət edək. Cədidizm hərəkatı anlayış etibarilə yeni üsul, yəni üsuli cədid deməkdir və ərəb mənşəli bir söz sayılır. Bu hərəkatın banisi 1851-ci ildə Kırımda doğulmuş İsmail bəy Qaspıralıdır. Qaspıralı təhsilsiz müsəlman türk cəmiyyətlərini necə bir cəhalət quyusunda çarəsiz bir şəkildə olduğunu şəxsən görmüşdü. O, bunun çıxış yolunu müasir pedagogikada axtarırdı. İsmail bəyin 1884-cü ildə Baxça Sarayda açdığı Üsuli Cədid məktəbləri əlifbanı səs üsulü ilə öyrədirdi. Bu üsul sözləri hərf-hərf əzbərlətmək əvəzinə səsləri birləşdirərək oxumağı təmin edən inqilabi bir yanaşmaydı. Qaspıralının 1883-cü ildə nəşr etməyə başladığı Tərcümən qazeti Kırımdan İstanbula, Qazandan Daşkəndə qədər oxunurdu. Bu mətbuat orqanı dildə, fikirdə, işdə birlik şüarı ilə Türk dünyası üçün ortaq intellektual məkan axtaran bir mətbuat orqanına çevrildi. Cədidçilik axımı təkcə təhsili məhdudlaşmırdı. O, qısa müddətdə ədəbiyyat, jurnalistika və teatrı da əhatə edən geniş bir mədəni islahata çevrildi. Bəs bu maarifçilik dalğası Kırım sərhədlərini aşaraq Türküstana necə gəlib çatdı? Teatr bu hərəkatda özünə necə yer tapdı? Cədidizmin Türküstana daşınmasında Səmərqənd və Buxaradakı Tatar tacirlərinin rolu böyük idi. Tərcüman qəzeti və Kırımda təhsil almış ziyalılar vasitəsilə qurulan əlaqələr sayəsində yeni üsul məktəbləri Daşkənd, Fərqanə və Əndican kimi şəhərlərdə də sürətlə yayıldı. Mahmud Xoca Behbudi, Abdullah Əvlani və Münəvvər Qari kimi şəxsiyyətlər bu hərəkatı Türküstanın yerli şəraitinə uyğunlaşdırdılar. Cədidçi ziyalılar üçün teatr sadəcə bir əyləncə deyil, həm də mühim bir maariflənmə vasitəsi idi. Bunu başa düşmək üçün dövrün şərtlərinə nəzər salmaq lazımdır. O dövrdə Türküstanda təhsil səviyyəsi olduqca aşağı idi. Qəzet təkcə kiçik bir ziyalı təbəqəyə əl çatan idi. Kitab isə daha dar bir qrupa xitab edirdi. Ancaq teatr hamı üçün əl çatan idi. Pərdə qalxanda səhnə hər kəsin üzünə açılırdı. Kəndlinin də, sənətkarın da, qadının da. Məhz buna görə də cədidçi ziyalılar teatrı xalqla birbaşa ünsiyyət vasitəsi kimi görürdülər. Bu yanaşmanın Türküstandakı ilk və ən güclü ifadəsini Mahmud Xoca Behbudi ortaya qoydu. Behbudi 1911-ci ildə sadə özbək dilində qələmə aldığı Pədərküş, yəni Ata Qatili adlı piyesi ilə Türküstanın müasir teatr tarixinin əsasını qoydu. Tamaşada bir ailənin məhvi təsvir olunurdu. Lakin bu faciənin səbəbi taliyə yaxud yoxsulluq deyil, məhz cəhalət idi. Atanın elmsizliyi oğlun yanlış yola düşməsinə rəvac verir və ailə dağılırdı. Tamaşaçı səhnəyə baxanda sadəcə bir faciə izləmirdi, həm də öz məhəlləsini, öz mühitini görürdü. Behbudi piyesin dilini bilərəkdən sadə saxlamışdı. Çünki onun fikrincə, xalqa çatmaq istəyirsənsə, onun öz dilində danışmalısan. Abdullah Əvlani teatrın xalqla olan mesajını daha da irəli apardı. Əvlani yaratdığı Turan teatr truppası ilə tamaşaları qəsəbə-qəsəbə, kənd və kənd gəzirdi. Teatr artıq sadəcə şəhər müəssisəsi deyil, səyyar bir məktəbə çevrilmişdi. Əvlaninin piyeslərində də mövzu eyni idi. Təhsil, elm və ana dili. Yəni, bir xalqı ayaqda saxlayan üç əsas sütun. Abdurrauf Fitrət isə həm piyeslərində, həm də şeirlərində daha kəskin bir dil seçirdi. O, xurafatı və cəhaləti birbaşa hədəf alırdı. Fitrətin səhnəsində səssiz qalan personajlar adətən cəmiyyətin məğlubları olurdu. Azərbaycanda isə teatr daha erkən bir dövrdə möhkəm əsaslar üzərinə qurulmuşdu.
Molla Nəsrəddin jurnalının ətrafına toplaşan ziyalılar satira, karikatura və səhnə imkanlarından birlikdə istifadə edirdilər. Tiflis və Bakıda nümayiş etdirilən tamaşalar Qafqazın rəngarəng mühitini əks etdirərək daha çox şəhərli tamaşaçı kütləsinə xitab edirdi. Qırımda isə Qasparalının Tərcüman qəzeti bütün bu səhnələri və tamaşaları işıqlandırır, coğrafiyalar arasında bir növ körpü rolunu oynayırdı. Beləliklə, teatr türk dünyasında ortaq bir dil formalaşdırmışdı. Müxtəlif ləhcələr eyni səhnədə birləşərək fərqli coğrafiyalardan eyni mesaj ucaldı. Cədidçilik hərəkatı Qırımda yarandı. Qazanda və Azərbaycanda gücləndi, Türküstan səhnələrində isə xalqla qucaqlaşdı. Sovet dövründə bu ziyalılar ağır təqiblərə məruz qaldılar. Bəhbudi edam edildi. Bir çox ziyalı isə sürgünə göndərildi. Lakin ideyaları məhv etmək mümkün olmadı. Bugün Özbəkistanda Bəhbudinin adına məktəblər var. Qırımda Tatar diasporası isə Qasparalının irsini yaşadır. Cədidizm bizə bir həqiqəti öyrətdi. Bir xalqı dəyişdirmək istəyirsinizsə, əvvəlcə onun övladlarına oxumağı, sonra isə səhnəyi baxmağı öyrədin. Əziz radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızda cədidçilik hərəkatında teatrın rolundan bəhs etdik. Qırımdan Türküstana qədər uzanan bu geniş coğrafiyada cədidçi ziyalıların teatrı sadəcə bir incəsənət sahəsi kimi deyil, həm də ictimai oyanış, təhsil və müasirləşmə vasitəsi kimi necə güclü bir mövqeyə ucatdıqlarını gördük. Səhnələşdirilən ilk əsərlərin xalqın maariflənməsindəki tarixi rolunu və dövrün çətin şəraitində teatrın necə bir ideya kürsüsünə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti buraxılışımızda mədəniyyət və incəsənət tariximizin bir başqa mühim dayanacağında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Şəhərlərə toplanmaq insanların zamanla təbiətdən qopmasına səbəb olur. Yaşayış məskənləri, iş yerləri, yollar, yaşıllıqların yerlərini daraldıb. Belə olunca çox canlı növü də o yerləri, xüsusilə şəhərləri tərk edərək özlərinə başqa yerlər axtarırlar. Yerini dəyişdirmək istəməyən isə quşlardır. Baxmayaraq ki, şəhər həyatı onlara da təsir edir, amma istədikləri yerlərə uçmaqda və enməkdə azad olduqları üçün özlərini daha çox səmaya aid hesab edirlər. Türkiyə ədəbiyyatının qabaqcıl şairlərindən olan Əhməd Telli, "Getsən bu şəhər viran" şeirində "Axşam quşlar hara sığınır?" sualını verir. Doğrudan da hava qaralanda quşlar hara gedir? Onların təhlükəsiz yaşaya biləcəkləri yuvaları varmı?

ağacların boşluqlarında ya budaqlarında gizlənirlər. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışmaq istəyirik. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Quş evləri insanların mərhəmət duyğusunun ən parlaq nümunələrindən biridir. Kiçik bir canlını təhlükələrdən qorumaq üçün ona xüsusi sığınacaqlar tikmək, vicdan və mərhəmət hisslərindən başqa nə ilə izah edilə bilər ki? İlk göyərçin yuvaları 800 il əvvəldən qayalarda olub. Yazılı mənbələrdə Mesopotamiyada quş evlərinin olması qeyd edilir. Daha sonra müxtəlif ölkələrdə və mədəniyyətlərdə quş sarayları görünür. Bir sıra tədqiqatçılar bu quş evlərini daha yüksək şuur səviyyəsinin göstəricisi kimi təsvir edirlər. Güllə formalı göyərçinxanalar Hellenistik və Roma dövrlərində tikilib. Quş evlərinə Türküstandakı Aslan Baba türbəsi, Pakistandakı Lahor qalası, Hindistandakı Agra qalası, Qırmızı qala və Tac Mahalda və Anadolu torpaqlarında rast gəlmək mümkündür. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində insanlar quşlar üçün yuvalar qurublar, ancaq Anadolu'dakı quş evləri onlardan fərqlidir. Quşlara sığınacaq üçün hazırlanan bu yuvalar həm də binaların arxitekturasına uyğun miniatürlərlə işlənib. Buna görə də Anadolu'da belə quş yuvaları və ya evləri çox zaman quş sarayı adlandırılır.

20-ci əsrin əvvəllərində Anadoluya gələn qərb səyyahları və diplomatları burada heyvanlara, xüsusən də quşlara qayğıdan təsirləniblər. İtaliya yazıçısı Edmondo Amicis öz xatirələrində İstanbulda sultanların və ayrı-ayrı şəxslərin bəslədikləri saysız-hesabsız göyərçinlərin olduğunu, türklərin quşları qoruduğunu yazıblar. Alman marşalı Helmut von Moltke İstanbulda üstügüdarda pişiklər üçün xəstəxana və Beyazit tərəflərdə göyərçinlər üçün qurulan yuvalardan bəhs edib. Fransa səyyahı Jean de Thévenot heyrətlə yazıb ki, bəzi insanlar bazarlara gedərək satılan quşları alır və onları azad edərək səmaya buraxırlar. Quş evlərinin ilk nümunələrinə 13-cü əsrdə Səlcuqlar dövrü tikililərində rast gəlinir. Yazılı mənbələrdə quş evinin müəyyən edildiyi ilk tikili kimi Sivastakı Şifai mədrəsəsindən bəhs edilir. Osmanlı İmperatorluğu dövründə quşlar üçün yuva qurmaq, ev tikmək geniş yayılmağa başlayıb. Xüsusilə dövrün paytaxtı İstanbul, saray, məscid, mədrəsə, meyxana və hamam, körpü, sinagog, fəvvarələr, ev bir sözlə insanlar üçün tikilən hər binada qurulan quş yuvalarına rast gəlinir. Bu evlər quşların özlərini təhlükəsiz hiss edəcəkləri və sərt hava şəraitindən qoruyacağı fasadlarda tikilib. Günəşin yandırmadığı, küləyin soğurmadığı, soyuğun dondurmadığı pəncərə və dam altları quşlar üçün ayrılırdı. Quş evləri üzərində yerləşdiyi bina ilə eyni memarlıq xüsusiyyətlərinə malik elementlər var idi.

Anadolu adamı tikdiyi binaların hər tərəfində heyvanların içməsi üçün kiçik də olsa su qabları düzəldib, bütün canlıların qayğısına qalıb. Hətta Bursada elə bir tikili var ki, dünyada tayı bərabəri yoxdur. 19-cu əsrdə leyləklər üçün tikilmiş bu bina dünyanın ilk heyvan xəstəxanasıdır.

Nası kimi tanınır. Türkiye edebiyatının tanınmış qələm sahibi Əhməd Haşim yazıb. Bilmirəm, Bursa'ya səfər edərkən görmüsüz, Həffaflar bazarının ortasında bir meydan var. Ora əlil heyvanların hospitalıdır. Qanadı və ya ayağı qırılmış leyləklər, qarğalar xalqın sayəsində yaşayır burada. Qurabahanili Ləkləhan adlanan bu binada uzun illər leyləklər və qanadları sınmış köçəri quşlar saxlanılıb, sonra havaya buraxılıb. 2010-cu ildə bu yer yenidən açılıb və bu dəfə sahibsiz heyvanların xidmətinə verilib. İncə sənətkarlığın və estetikanın əksi olan, 100 illər əvvəllər qurulmuş bu quş evləri heç bir qarşılıq gözləmədən bir varlığı qoruyan insan mərhəmətinin göstəricisidir. Türkiyənin dəyərli memarı Cengiz Bektaş quş evləri, cümlədən yaradılmış sevgi rəmzləri adlı kitabında quş evlərinin yoxa çıxmasını, ictimai dəyərlərin fərqliliyi, mərhəmət hissinin azalması, adət-ənənələrin unudulması və humanizmin zəifləməsi ilə əlaqələndirir. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Rusiya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə gecə saatlarında Ukrayna tərəfindən Rusiyanın Rostov-na-Don şəhərinə və Belqrad vilayətinə hücumlar edilib. Hadisə zamanı təxminən 2 şəxs həlak olub, 12 nəfər xəsarət alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ ilə əlaqələrin davam etdiyini bildirib, lakin o rəsmi Vaşinqtonun hərbi əməliyyatlara diplomatiya zərbə vurduğunu və bu səbəbdən hazırda danışıqlar üçün lazımi şəraitin olmadığını vurğulayıb. İran dövləti Ukraynanın Xəzər dənizində İrana məxsus ticarət gəmisinə hücum etdiyini iddia edib, Tehran rəhbərliyi bu hücumu təcavüz aktı kimi qiymətləndirərək kəskin şəkildə pisləyib. İyulun 26-sında qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində 2 məscidi yandırıblar. Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Fəhmi, ABŞ prezidenti Donald Trump-ı İsrailin fələstinlilərə yönəlmiş soyqırım siyasətinin qarşısını almağa çağırıb, o yaxın şərqin kritik həddə yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. Suriya dövləti qonşu Livana birbaşa hərbi müdaxilə etməyəcəyini bəyan edib. Cənubi Avropanı cənginə alan yanğın dalğası Fransa və İspaniyanı bürüyüb söz gedən meşə yanğınları səbəbindən 325 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıblar. Və sonda Türkiyənin qadınlardan ibarət milli voleybol komandası Braziliya yığmasını 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da komanda Voleybol Millətlər Liqasının ikinci dəfə çempionluğunu qazanıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

موقع پاریس المپیک اوینلر ده برزیل دن برنز مدال اتروشن اوش آلوگ بگیده. بو جنگو شلوک باش ترینر دانیل سانتریلیشن 2023 یلدن بیل 3 آلتن مدال بوده. İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan komandını təbrik etdi həm üzərinə şaltıratıb Türkiyə getirgən qürurluqlarını maqtadı. Bu jingu Türkiyənin Xalqara voleybol səhnəsindəki altın şırın tağında nıqıtdı. İran Dışişlər İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Baqai, AQŞ bilan xəbərləşmənin davam etdirilməsi faqat Vaşinqtonun hərbi əməlləri bilan diplomatiyaya ziyan keltirib orqasında hazırki vaqtda sülhləşmələr üçün şartların bolmamasını aytdı. Avstriyanın ORF televiziyasına ankema beruvchi Baqai, İran prioritetlərinin sülhləşmələrin alıb baru urunda müstəqilliyin, yer bütünlüyün həm xalqın saqlaw bolğan bildirdi. Мәхтарам тыңшасыз Түркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
11: کتر چیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه اوازه.
16: گیت بیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボゼラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。